0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Sveče Nišvil festivala, omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.

Vaše zejnemur, ki će vizuelno identiteti si to bud importantno. Od oleski, oj, šukar kirela por imidž, prekal spotja taj publikako gila vi be. Kombinuinela urbano, estetika e moderno trendea. Od oleja panamo tavela poro artistikano pinđari pe. Olako populari be bar jola, najsari ba e amali paskeri genge taj digitalno platformenge. Aktivno kirela komunikacija e fanenca, taj ulavela poro privato, taj profesionalno dživdi pe. Od ova kirela, hačeri be e paši pasko, taj pana zorarela olaki influenza. Close my eyes and pray.

je Amalipaskie permibasco. Cocoropace vibe savosiola, sariniolaco sa presentuibe, per avena o stereotipia cotero Roma. Ezeina Murkić prezentuinela misale suksesune taj čačune džuljako samijavela kotare minoritetengi kupatna. Olako autentikano zora lipe barjerela pozitivno misale averi pasko. Odoleske, odova, ola, kerela na numasar popularno gilavni većini semno avazijano amalipe. Odolea oj dela inspiracija e bufljarda publikake na numa e romana kupatna.